0: Shavasana or warrior pose.
1: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru.